0: природного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезія Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: вдома.
1: Коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо «П'ятниця».
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома причинами – російськими ударами по енергетиці та логістиці, складною зимою та обмеженими бюджетними витратами через затримки міжнародної допомоги. У Нацбанку при цьому зазначається лише оцінка, і вона ще може змінитись. Там також очікують, що за підсумками року економіка все ж зросте – приблизно на 1,3%. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бахрейну запропонував укласти з цією країною так звану дронову угоду «Дрон-діл». Глава держави зустрівся з королем Бахрейну. Йшлося про безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загрози з боку Ірану та ситуацію в районі Ормузької протоки. Зеленський заявив, Україна має досвід захисту від постійних атак і готова ділитись ним із Бахрейном, зокрема у сфері дронів та безпеки. Також йшлося про розвиток економічної співпраці, зокрема в аграрному секторі, та можливе відкриття посольств у 2 країнах. Деталі співпраці мають опрацювати команди. Єгипет дозволив розвантажити судну з краденим українським зерном. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кораблю дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукіра. Це вже 4-й такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля. Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупованням Одеса. Обов'язкові умови – рятувальні пости і човни, системи оповіщення, укриття поруч і позначені зони для купання. Діятимуть обмеження, регламентований час перебування, заборона плавзасобів і закриті небезпечні ділянки. Акцент на безпеці та можливості відновлення, зокрема для військових і їхніх родин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Наслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці євроінституції Анни Кайси Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. У Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гессен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не знаю, що робити.
2: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpхільфе zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
3: Давай відмінимо

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: ви.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорі обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
7: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
8: Починай. Використовується фонограма.
9: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
10: Це одно я круче.
11: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вєрьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Світ TV Originals представляє
4: «Це впізнай брехню».
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
8: Сили на нулі.
9: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Не є лікарським засобом.
11: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ TV» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
16: на радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ TV».
17: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо «П'ятниця».

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Попри це, Київ оголосив режим тиші відсьогодні та закликав Москву перейти до реальних кроків. Між тим, Росія атакувала під ранок Запоріжжя. Під ударом був об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок же атак напередодні по Запоріжжю, Краматорську та Дніпру загинули щонайменше 21 людина, десятки поранені. Так, по Запоріжжю росіяни били по цивільній інфраструктурі, по Краматорську випустили 3 авіабомби по центру міста, пошкодивши 16 багатоповерхівок та адмінбудівлі, Дніпро атакували балістикою. Це спричинило пожежу на підприємстві. В Україні планують створити єдиний координаційний центр для рекрутингу іноземців до Збройних сил. Йдеться про спрощення та автоматизацію залучення іноземних добровольців до служби у ЗСУ та Нацгвардії. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов. Так вирішено до кінця травня розробити механізм створення відповідного підрозділу у структурі Міноборони. На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа. Там горять 75 гектарів лісу на схилах хребта Боржавської полонини біля селища Воловець. Про це повідомив у Фейсбуку начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На місці утворено штаб із ліквідації через надзвичайної ситуації. Допомагають боротися з вогнем і місцеві жителі. Причину займання наразі встановлюють. Синоптики спростували чутки про плюс 40 усе літо. В Україні влітку цього року очікують теплі дні зі спекою лише локально і короткочасно. Загалом чергування дощів та хвиль тепла. Глобальні кліматичні процеси, зокрема ймовірна фаза Ель-Ніньо, можуть впливати на погоду, але прогнозувати стабільні 40 градусів – це перебільшення. Наталя Птуха із Укргідрометцентру заявила, що це спекуляція. Надвисокі температури дійсно можливі, але лише локально та короткочасно. Часно. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещеред перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Новини, багатозадачність на роботі, постійні заїдання стресу. Усе це навантаження б'є по фізичному стану сильніше, ніж ми думаємо. З'являється постійна важкість. Щоб зберігати легкість та підтримати енергійний стан, відновлюйте свій внутрішній баланс.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Звільніть тіло від наслідків важкої зими. Бетаргін – дієтична добавка. Не погоджуйтесь на замінники. Убирайте оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: На радіо «П'ятниця». Гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
3: В нас сьогодні 6-те.
4: Так, було б непогано, якби ти
3: висіла біля мікрофону.
4: Не кричала з дверей.
3: З коридора. У нас сьогодні 6 травня, у нас гороскопчик. Ми починаємо з овенів. Кажуть, вам не тиснуть на ситуацію. Краще спочатку розібратись, і тоді результат буде 100% кращим.
4: Тельцям вже сьогодні радять берегти сили. Нібито сьогодні виграє той, хто не перевантажує себе зайвим.
3: Близнюки, інформації багато, але вона вся не точна. І тільки ви можете врятувати цей день, перевіривши деталі.
4: Ох, ці близнюки-рятівники. Раки, не повертайтеся сьогодні подумки в минуле. Зараз важливіше те, що попереду.
3: Правильно, що було, то й загуло. Леви, менше показухи сьогодні, більше діла, спокійний підхід і буде сильний ефект.
4: Окей, дівам що радять? Не намагайтеся виправити все. Сконцентруйтеся на чомусь одному, що реально важливо. До речі, дівам це частенько радять.
3: 100%. А ти разом сьогодні кажеш, що треба відпустити частину контролю, тому що це зекономить і нерви, і час.
4: Скорпіони, ви ж відпустіть сьогодні ситуацію також. Не намагайтеся, знаєте, визначитись, що вам потрібніше. Сьогодні просто беріться за все.
3: Стрільці, не поспішайте з різкими змінами. Маленькі кроки зараз ефективніші.
4: Козероги, зробіть паузу, якщо відчуваєте втому, перезавантаження піде на користь.
3: Водолічки, а нам кажуть сьогодні не робити швидких висновків, начебто ситуація ще може змінитися, Тож дамо їй шанс.
4: А рибам радять тримати дистанцію від чужих настроїв. Просто зосередьтеся на собі улюблених. Отак от.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
6: Si caunco sai entrare su bella mesti dovremmo fettere fettere con chietile.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:26 на годиночку. Ну, знаєте, я думаю, що в наш час нікого не здивувати історіями про розлучення, але ситуації, через що люди розходяться, різні. От зараз в мережі розгорілося обговорення того, що одна пара розлучається через звичку чоловіка в туалеті після себе залишати порожній цей, ну, після туалетного паперу в тумку, да. Ну, як порожню. Він залишає рівно стільки паперу, щоб її не викидати. Типу, вона ж не порожня.
2: А, ні, ну зачекай, це дві різні речі. Якщо трохи паперу ще залишається,
1: трошки залишається,
2: то його, то жінка взагалі має заспокоїтися,
1: да,
2: і спокійно собі жити.
1: Але саме відповідальний момент, розраховує на цей папір.
2: От, а якщо його немає, то вже зовсім інша історія. Тому що, дивись, по-перше, людина залишається наодинці зі своєю проблемою. А проблема, я скажу тобі, серйозна. По-друге, вона не просто беззахисна в цей момент. Вона в розпачі, ну от дійсно. Я нікому такого не побажаю.
1: Це... А що, я не розумію, а старе добре, Коля, принеси папери, що вже не працює?
2: А якщо Колі нема вдома, якщо він залишив цю втулку і відправився собі на роботу?
1: Взагалі гусіним шажочком, бо знизу ж трусики мішають бігти.
2: Ай-яй-яй-яй. Коротше кажучи, я цю жінку підтримую максимально, тому що спочатку він залишає втулки порожні від паперу, потім він відмовиться сміття виносити, потім з'ясується, що він серіал без неї дивився.
1: Ні, це той випадок, коли просто, знаєш, в холодильнику залишаєш хоч щось в тарілці, щоб її не мити.
2: Я знаходжу регулярно порожні тарілки в холодильнику. Це вже наступний левел.
1: Оце вже рівень Бог, так?
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Вітаміни iVit Premium приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit Premium – це більш ніж вітаміни. iVit Premium – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit Premium не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 8 година, 33 хвилина. Вже все цвіте, все пахне на вулицях. І кожна поважаюча себе жінка, звісно ж, хоче красиву фотографію на фоні дерев, які квітнуть.
2: Та це ж клас.

0: лайфхак, так, як красиво сфотографувати свою жінку. Mm-hmm. Чоловіки, записуйте, не просто запам'ятовуйте, прям записуйте.
1: Берете з собою іншого чоловіка.
0: Тож, перше правило, не фотографувати зверху вниз. Це псує всі пропорції. Вони будуть коротенькі, ніженькі. Величезна голова, вона собі точно не сподобається.
1: А знизу вверх можна?
0: Можна, тоді ноги будуть довгі і красиві. Але найкращий рівень
1: але це... Але спідня може бути видно.
0: Може, вона того і хотіла. Але найкращий рівень – це трохи нижче очей або плюс-мінус на рівні грудей.
1: Так.
0: Ну, груди ви вже зможете розпізнати.
1: Ні, ну тут. Може бути таке, що тільки їх і сфоткаємо. Так.
0: Далі, найкращі фото – це коли людина не позує. Це вже до нас, до жінок. Що нам треба робити?
1: Що?
0: Поправляти волосся, озирнутися, сміятися. Ти, бо як смішно, ти не можеш знайти вдалу позицію
1: або,
0: для кати.
1: Або комбо, розвертаєшся, поправляєш волосся і смієшся.
0: Так, це буде ідеально. Ще, чоловіки, забудьте, що щось ви можете обрізати. Жодним чином не обрізайте по колінах, по ліктях і по щиколотках.
1: Кого не обрізайте?
0: Жінку, хай буде повністю на фото.
1: Боже, я таке чув в останнє в цьому, скажіть, скажу. В Одесі, ладно, не обрізаємо. Що ще не робить?
0: Не казати під час фото, та стань нормально. Оце найгірше, що ви можете зробити. Це одразу провал.
1: Так, чоловіки, вона все одно не стане, а вам цього не забуде.
2: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: сніданок, ранок на сніданок.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця».
2: Так, Люба.
3: Так, Саша.
2: Вчора подивився твоє інтерв'ю телеканалу France 24, правильно?
3: France 24, окей.
2: Так і хотів сказати. От, ну, подивився, значить.
3: І як тобі?
2: Дивився 20 хвилин.
3: Молодець.
2: Нічого не зрозумів, але був страшенно захоплений. Ти так от легко говориш французькою, а який прононс, чи як воно правильно називати? Ну, коротше, вимова твоя оця. Я українські слова починаю забувати, якщо чесно, а ти французькою без пауз, без оцього «а». Як, любов?
3: Бо для мови, Сашенька, потрібна концентрація і енергія.
2: От-от. А мені моя енергія, здається, сказала «О, ревуар!»
3: А я на правах реклами, Саша, скажу, спробуй пауербанку. Це новий енергетик у пігулці. Запивати не потрібно, легко та не у році, не містить цукру, у складі кофеїн, таурин та вітаміни. Одна пігулка і ти заряджений. Пауербанка – міні-реактор твоєї енергії. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
5: Будь королем на кожному кілометрі.
4: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо -50% на рослинну косметику та парфумерію. Люблю тебе, мамо. У бутиках вашого міста та на сайті Івроше.
7: Деталі акції на сайті Івроше.ua.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
9: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ TV Originals представляє
12: «Це впізнай брехню».
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
16: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
17: Ми починаємо
18: дизель-шоу!
16: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
19: Соціальна реклама.
10: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
19: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».
2: 9 година, а 8 хвилина в Україні. Класний весняний настрій, хочеться жити, любити. Тобі хочеться, Саш?
3: Дуже.
2: А я от, знаєш, про що подумала? От чого у вас, чоловіки, все так просто? Ви, коли розходитесь з жінками, от ви просто розійшлися і все. У нас все набагато складніше,
3: так.
2: Бо ми з тих пір...
3: Повирізати з усіх фотографій. Нас,
2: ми,
3: да?
2: На все життя починаємо ненавидіти просто близнюків. Саш, знаєш, все ти подав.
3: А, в цьому плані близнюків.
2: І всі Toyota Camry. Це
3: наприклад,
2: так, просто
3: да?
2: Наприклад, так. Да. У вас як то?
3: У нас все
2: просто
3: добре.
2: Просто забули
3: ми,
2: все?
3: Ми все одно шукаємо таку саму, щоб нам не давало життя.
2: О, Боже, які ви романтичні котики. Ну так що тоді хочу сказати? Не соромтеся, якщо ваше серце вільне. Підходьте, знайомтесь.
3: А що це за шоу-холостячка? Люба, рози, привичці.
2: Та я ж

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: Альянс Новобуд.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: 8 травня у Fields Garden на ВДНГ Тоня Матвієнко із магічною програмою. Сучасна лірика у супроводі живих інструментів «Просто неба». Улюблені пісні «Кульбаби», «Я нікому тебе не віддам», «Ліхтарики», «Вечір тепла», «Єднання» та унікального голосу, що торкається душі. 8 травня, 20:00. Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: тільки обід, а організм хоче спати попри завал на роботі? Перезавантаж сили! Видихай, ми поруч! З музикою та драйвом! Щоб з новими силами легко вирішити все до вечора, вмикай підзарядку на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Є лайфхак, як не випадати посеред дня. Павербанка – комфортне джерело енергії у пігулках, яке завжди під рукою. Не треба запивати, не треба чекати. Розсмоктав – і ти знову в темпі. Зручно, швидко і без зайвого цукру. Павербанка – твій секрет продуктивності. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Є привіт!
3: На радіо «П'ятниця».
2: Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
0: А дата сьогодні 6 травня, середа, і найголовніше, що сьогодні День піхоти Збройних сил України.
4: Ми вітаємо вас, ми вам дякуємо, ми пишаємося вами невпинно, і ми пам'ятаємо, завдяки кому ми маємо змогу сьогодні тут, в студії «Радіо П'ятниця», вести цей ефір. Дякуємо!
0: 100%. Ну і на честь Дня піхоти давайте там якось трішки активізуємось. Хоча б 6 травня по 6 гривень закиньте донати.
4: Ні, давайте по 60.
0: Кого є змога, можна і по 600, і по 6 тисяч. Так,
4: ну і пам'ятаємо, маленьких донатів не буває, і перевірені збори – це перевірені збори. Кому не попадя, не скидайте. Переходимо до інших свят. Сьогодні, Саш, Міжнародний день без дієт.
0: О, боє, мій день.
4: Якщо хтось цього понеділка вирішив, що він починає нове життя і правильне харчування,
0: то середа все ставить
4: все
0: на свої місця.
4: Повертаємо,
0: так,
4: як було. А ще сьогодні день без домашніх завдань. Нас
0: Люба
4: слухають зараз в школах.
0: Я маю сподівання.
4: Я тільки цим живу. Будь ласочка, не треба сьогодні нічого задавати.
0: Давайте, ми вже це казали, але почуйте наш меседж. Досі задавати батькам домашні завдання.
4: Ми вже свої відівчилися, ми вже не можемо. Плюс до того, вже 5 клас програми, ми вже погано розуміємо.
0: Я не хочу знову йти до репетитора.
4: Ні, будь ласка, я вже не пам'ятаю, що таке паралелепіпед, як знайти його об'єм.
0: Бачите, коротко, Люба дуже навіть просто вимовляє вже це складно. А також сьогодні день розмальовки. От як в тебе з цим?
4: От з цим проблем немає. Задавайте сьогодні щось розмалювати, ми готові.
0: Все, тепер давай малюй, як сказав Монатік.
2: Ранок на сніданок.
5: Ранок на сніданок.
2: На радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ukraina.army.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:34 в Україні. Ви вирішили правильно харчуватися. Зупиніться. Сьогодні міжнародний день проти дієти. І Саша Задорожний вже підготував жарти на цю тему.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Якщо жінка сіла на дієту, стала качати прес, це означає, що їй через 2 години їхати на море. У дієтолога. А солодке полюбляєте? Ні. А випічку їсте? Та ні. Ну хоч щось, що-небудь ви любите? Ну, баклажани. Так от вам їх не можна! Після 2 тижнів дієти я зважився і зрозумів, що втратив 14 днів життя.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Сонце в небі. Пісня в колонках.

0: Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо» практично з центру поля. Відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
3: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників. І удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
4: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: «Кан» будує. Житло твоєї мрії у «Файна Таун». І навесні дарує неймовірні знижки від «Кан» на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на fainatown.com.ua. «Файна Таун» – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
7: «Файна Таун» – живий квартал.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: 9:49 в Україні. Саш, ну щось ти сьогодні виглядаєш так, ніби на вихідних працював.
4: Люба, а я і працював без вихідних взагалі.
3: Ну, судячи з вигляду, ти дійшов до роботи виключно на характері і силі волі.
4: Ой, Люба, ще трошки і силою волі доведеться відкривати очі вже зранку.
3: Ну, нагадаю, на правах реклами у такі періоди треба обирати Бетаргін.
4: До речі, я якось вирішив зекономити. В аптеці взяв аналог.
3: О-хо-хо, ну і як тобі?
4: Ну, зовнішньо схоже, а... Скажімо так, далі кожен робить свій вибір.
3: От я тому завжди і кажу, користуйся знайомим перевіреним варіантом. Тільки оригінальний Бетаргін. Бетаргін – дієтична добавка у зручному форматі. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: Сили на нулі.
8: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
9: Не є лікарським засобом.
10: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
11: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
12: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
12: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
13: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
17: Це впізнай брехню.
16: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
18: Ми з чоловіком робимо фальшивий
19: оргазм.
16: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
17: Правда чи брехня?
18: Боже, яка інтрига!
16: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
20: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
21: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
22: Соціальна реклама.
23: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
24: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
22: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє
0: Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Кривому Розі здіймається дим після вибуху. Російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг за допомогою ударних дронів типу «Шахет». Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За попередніми даними, постраждалих немає. Варто нагадати, Україна запропонувала Росії перемир'я від сьогодні. Але, судячи із триваючих атак, воно не було прийнято. Втім, жодної офіційної заяви Кремль поки не зробив. Масована комбінована атака російської армії 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи «Нафтогаз». Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Курецький. За його словами, удари, зокрема балістичними ракетами, призвели до втрат газу та пошкодження інфраструктури. Він підкреслив, що з початку року Росія здійснила вже 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи «Нафтогаз», переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні далекобійних боєприпасів та супутнього обладнання на суму понад 370 мільйонів доларів. Йдеться про JDM – це керовані авіабомби збільшеної дальності. Вага таких боєприпасів складає близько 1000 кілограмів. Після вибуху вони залишають вирву до 5 метрів глибиною. Саме ними американці били по Тегерану. Головним підрядником замовлення для України виступить компанія «Боїнг», розташована у Сент-Луісі, штат Міссурі. Різкі перепади температур та нічні приморозки у деяких областях України поставили під загрозу врожай абрикосів, вишень та персиків. Через холодну погоду у період масового цвітіння бджоли не вилітали на запилення, а нічне зниження температури до мінус 3 градусів Цельсія вночі подекуди пошкодило цвіт. Найбільші втрати наразі прогнозують для ранніх сортів плодових дерев. Водночас, щодо середніх та пізніх сортів, експерти досі зберігають обережний оптимізм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 7 хвилин. От хочеться ще раз сьогодні привітати піхоту Збройних сил України, тому що сьогодні ваш день, ваше свято, ми вам безмежно вдячні, і ми ще раз повторюємо, що пишаємося жити з вами на одній землі.
2: 100%. Дякуємо вам за те, що бороните країну і наближаєте до перемоги.
1: Ну, а взагалі, ти знаєш, та, жити в Україні – це завжди бути готовим до блекауту, до ядерної зими, до кінця світу, але при цьому планувати ремонт, 100%. Планувати собі якийсь лук на завтрашній день, думати, що щось мене там кросівочки вже
2: саджати
1: не дуже.
2: Саджати огородину, все так.
1: Да. Ну і робити закупи на шашлички. Тож, дякуємо нашим Збройним силам і дякуємо собі, що ми все це можемо, вміємо і поєднуємо в собі.
2: Ну, що я скажу? Краще любов і не скажеш про любов до... Любов

0: Веделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК Максима Резиденс на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК Максима Резиденс від Ріал та Босфорус Девелопмент. Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоу-рум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весняна втома напряму пов'язана з хронічним недосипанням. У реальних умовах постійних тривог важко налагодити 7-9 годин сну. Якщо ніч перервалася, добирайте сон в день. 10-30 хвилин дрімоти – це нормально і корисно. Дбайливе ставлення до свого організму – це і є його відновлення. А правильна підтримка – це ваша впевненість у внутрішніх силах жити тут і зараз.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Почніть своє весняне оновлення. Бетаргін – дієтична добавка. Не розмінюйтесь на замінники. Убирайте перевірений оригінальний Бетаргін. Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Він.
5: Вона.
4: А хто ж кращий?
5: У нас є факти.
4: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» – він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
6: Ну і сьогодні ми вирішили з'ясувати нарешті, а в кого ж краща пам'ять, в чоловіків чи в жінок?
5: Ну, я думаю, це залежить сильно від того, що саме треба запам'ятати. Якщо кому ти поставив лайк, то я буду пам'ятати це все життя. Або що ти мені колись сказав, я також запам'ятаю,
6: тобто,
5: навіть якщо не записувала.
6: Таким чином ми ще раз підтвердили, що в жінок найкраща зла пам'ять працює.
5: Ну, просто не треба нас злити, Сашо. Відповідь проста.
6: Якщо серйозно, то за даними досліджень, дійсно у жінок загалом краща пам'ять, ніж у нас чоловіків, особливо в епізодичній такі, там, де події потрібно запам'ятовувати, або в вербальній, де слова от потрібно запам'ятовувати.
5: Ну, ми ще знаємо, де документи лежать, на відміну від вас.
6: Навіть у сенсорній пам'яті жінки все ж таки ефективніше запам'ятовують. До речі, обличчя, оце все ви краще цим справляєтесь, з цими завданнями, що вимагають утримання планів, оце всіляких там, така перспективна пам'ять, так називаємо.
5: А
6: чоловіки, ми, в свою чергу, переважаємо у просторовій пам'яті.
5: Ой, я прошу. Єдине, що пам'ятають чоловіки, це пароль від Wi-Fi. Вони, в принципі, вони його придумали, вони його і знають. Ви пам'ятаєте, скоріш за все, склад збірної Євро-2012. Да. І хто забив там, і кому, і на якій хвилині це може бути. Ну, в принципі, все. А, ще цитату з фільму, який дивилися 14 років тому. І найгірше, що ви цією цитатою будете нас все життя добивати. Вона вже буде давним-давно не смішна, а ви все будете продовжувати.
6: Знаєш, Люба, I'll be back, поняла?

0: просто твоя.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці».

0: мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:29 на годиночку, і новина прям скандальна, я б сказав би, з'явилася. В Калусній громаді на конкурсі талантів. Під час того, як почали нагороджувати всіх, розгорівся скандал через голосування за приз глядацьких симпатій.
2: Так.
1: Кажуть, що там масштабні фальсифікації були.
2: Масштабні?
1: Масштабні.
2: А скільки учасників було, невідомо. Кожен голосував за свого сусіда, знаєш.
1: За свою малечу, там дітки.
2: А, це дитячі, ой, тоді це взагалі найстрашніше.
1: Значить, ну, там, я так розумію, що голосування було оце за каунтів, знаєш. А цей випадок, це той випадок, коли розсилають, зараз вже багато людей відмовляються, бо шахраї так діють. Присилають, і люди переходять, проголосуйте за мою дитинку, переходять, а там з тебе знімають гроші.
2: Ну, судячи з усього, в Калуші це все ще працює. Якщо бачиш, люди голосували, тепер кажуть, що фальсифікації. А я взагалі вважаю, що приз глядацьких симпатій – це настільки суб'єктивно. Ну, як взагалі можна обирати на конкурсі талантів? Якщо це конкурс танцю, зрозуміло, ми обираємо, хто найкраще танцює. Якщо співу, хто найкраще співає. А якщо хтось показує конг-фокуси, хтось циркові номери, хтось співає, як можна обрати, що мені сподобалося найбільше? Я за всіх голосую.
1: Ні, мені знаєш, що подобається? Це ж наскільки важливий там був приз глядацьких симпатій, що хтось проплатив боти, які, через які от переходили на сторінки голосувати.
2: О, господи, коли люди вже зрозуміють, що якщо це дитячий конкурс, там не має бути того, хто найкращий, хто найгірший. Треба всім роздати грамоти, всім подарувати медаль, бо всі дітки круті.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
1: Так, Люба, який, по-твоєму, найкращий подарунок для чоловіка на день народження?
3: Ой, це складно. Алкоголь?
1: Ну, давай так. Уявимо, що твій чоловік – це секс-символ, а спортсмен. Ну, нехай вже навіть спортсмен на пенсії.
3: Знаєш, ти зіпсував мені мрію. Я тільки почала жити.
1: А я тобі зараз скажу, і тебе все одно мрія повернеться. 51 рік Бекхему виконалось.
3: Ага, от ти про що хочеш поговорити.
1: Як тобі такий пенсіонер?
3: Давай ближче до справи. Знаєш, Вікторія Бекхем зробила подарунок своєму чоловіку на 51 рік.
1: Так.
3: І подарувала йому курей.
1: Курей, так.
3: Прямо так, курочок.
1: Ну, чесно кажучи, для мене трішки, як мені здається, і для самого іменинника, трішки неочікуваний подарунок, так?
3: 6 курей в капелюсі. Просто максимально не... Що подарувати людині, у якої все є?
1: Чого в капелюсі? Здавалося б, Вікторія Бекхем. Ну, окей, якби вона цей в білизні їх випустила. Ну, все ж таки, Вікторія Сікрет, з ними там пам'ятаємо, так? Може, це взагалі вона перепутала, хотіла йому 6 моделей подарувати.
3: Слухай, просто я думаю, що вона показувала фокуси.
1: Так.
3: Ну і тому з шляпи в якийсь момент мав хтось з'явитися. Але кролик – це занадто банально,
1: так.
3: А 6 курей – це те, що треба. Ну дійсно, що подарувати людині, у якої все є? Пензлик для пупка, я думаю, що їх вже у Бекхема також 25 штук лежить в коробці.
1: Вже шафа для пензликів.
3: Да, там вже і пульти від телевізора з написом «Влада», там вже і повітря оце, знаєш, там дарують. Що ще дарують цим людям, в яких все є?
1: Не знаю, ти мене зараз просто здивувала.
3: Тебе не запрошують на такі?
1: Ні, мені цікаво, до речі, чого саме 6 курей? Чого не 11? Він хоча б футбольну команду з них би зробив.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: КАН святкує.
9: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
10: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
9: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
10: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
9: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
10: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: П'ятниця.
1: 10:47. Привіт всім, в кого в офісі є кондиціонер. Вже починає сваритися за нього?
2: Да, я думаю, що в принципі це зараз привілегія кондиціонери, але ж поки що на дворі ще, Люба, не так жарко, щоб вмикати його, як ти звикла.
1: А ти знаєш, які в Європі закони? В Німеччині, наприклад, діє така програма для всіх людей, що якщо температура в офісі перевищує 26 градусів, то роботодавець просто зобов'язаний вжити заходів, щоб був якийсь кондиціонер.
2: Так.
1: У Греції взагалі мають підтримувати температуру плюс 26.
2: Ага.
1: А в інших країнах Європи роблять це навпаки. От, наприклад, в Італії, в Іспанії.
2: Так.
1: Там, не повіриш, існує дуже дивний закон, що влітку температура на кондиціонері не може бути нижчою 27 градусів.
2: А то що?
1: А то буде штраф.
2: А хто це контролює? Комісія якась ходить по домам, заходить з термометром, каже, так, вас на градус вище, штрафуємо.
1: Ну, не знаю, там від 500 євро, в принципі, штраф дуже немаленький, але історія, ну, це правдива. Ми таким чином приїхали колись в Рим, було на вулиці плюс 42, ми зайшли в квартиру, хотіли там охолонути, а там дуже спекотно і немає пульта від кондиціонера.
2: Тобто кондиціонер є, а пульта немає?
1: Да, ми дзвонимо власниці і кажемо, де пульт? Вона каже, я вам його не дам, в нас суворий закон, 27 там стоїть, і я, каже, керую по Wi-Fi.
2: От.
1: Так що хочу вам сказати, що в нас все ще не так погано. Якщо у вас є пульт, то вже частинка влади, вважайте, у ваших руках.
2: Але яка це, ти уявляєш, наскільки вона відчувала владу над вами?
1: Звісно.
2: Що вона буде керувати вашим простором по Wi-Fi.
1: Але ж ми так матюкали її відбірною українською.
2: Ой, не запам'ятовуйте останній текст, запам'ятовуйте, що з вами була Люба Журбенко.
1: Хай вам буде всім тепло, і Олександр Задорожний.
2: До
1: па-па.
2: Завтра.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері.
3: Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Час показати, хто тут лев.
5: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
6: Будь королем на кожному кілометрі.
5: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно – зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
16: на радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр.

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна отримала величезний 150-тонний трансформатор за майже 4,5 мільйони доларів від міжнародних партнерів. Таким чином українська енергосистема поповнилася іще одним автотрансформатором, необхідним для відновлення пошкодженої інфраструктури. Голова правління «Укренерго» зазначив, що виготовлення трансформаторів такого типу є тривалим процесом. За його словами, підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася ще наприкінці зими, і накопичення запасів ремонтного обладнання залишається важливим завданням на тлі постійних атак на енергосистему. Цього місяця окремі категорії українських пенсіонерів можуть тимчасово не отримати свої виплати. У пенсійному фонді пояснили, що затримки пов'язані з необхідністю оновлення персональних даних та завершення процедур, без яких нарахування не можуть бути продовжені. Насамперед, пауза торкнеться тих, хто не пройшов обов'язкову ідентифікацію або не підтвердив актуальність своїх документів. Йдеться про пенсіонерів, у яких змінилися паспортні дані, місце проживання чи статус ВПО, але інформація не була оновлена у реєстрах. Європейська комісія офіційно оголосила конкурс на формування складу засновників нового альянсу дронів ЄС Україна. Метою нової структури є зміцнення безпеки та оборони обох сторін шляхом розвитку спільної екосистеми промисловості безпілотних систем. Ініціатива стала результатом звернення президента Урсули фон дер Ляєн, яка наголосила на необхідності заходів протидії зростаючим загрозам від безпілотників. Альянс підтримуватиме технології використання дронів та боротьби із ними, спираючись на дорожню карту оборонної готовності до 30-го року та план дій комісії щодо безпеки. Ліна Костенко вперше за тривалий час представила нову поетичну збірку «Це подія», на яку чекали роками. Книга отримала назву «Вітер із Марса» і вже викликала значний інтерес читачів. До збірки увійшли нові вірші, написані у різні періоди від початку незалежності і до сьогоднішньої війни. Окрім того, у книзі є і раніше оприлюднені тексти. Варто зазначити, це перша нова поетична збірка авторки за довгий час. Після 11-го року, коли вийшли книги «Мадонна Перехресть» та «Річка Геракліт», з'являлися переважно перевидання та антології. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 5 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 832 актові записи про народження. Із них 440 хлопчиків та 392 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед.

0: прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Arme.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках?
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вєрьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
7: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
9: Використовується фонограма.
10: 10 травня у Філз Гарден на ВДНГ надпотужна та дика енергія «Руслани». Перша переможниця Євробачення з оновленим шоу, що заряджає кожну клітину тіла. Екстремальний драйв, модернове звучання та світло справжньої України просто неба. 10 травня, 19.00. «Руслана» у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
14: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельпхільфе Цурзельпстхільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
15: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця».
16: Соціальна реклама.
17: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
18: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
17: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
16: Соціальна реклама.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
19: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
16: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про вибухи і пожежі у Сумах повідомляють місцеві пабліки. Попередньо два російські дрони вдарили по дитячому садочку та адміністративній будівлі. Зараз проводяться рятувальні роботи, усі необхідні служби проводять евакуацію людей, пишуть місцеві канали. Як наголошується, під завалами можуть бути люди. Чекаємо на уточнення від місцевої адміністрації. Нагадаю, Україна пропонувала встановити від сьогодні перемир'я. Однак ініціатива не була підтримана Кремлем. Атаки по Україні продовжуються відночі. Через російські атаки є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомило «Укренерго». Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Сьогодні споживання електроенергії майже на 2,5% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зниження споживання є ясна погода в усіх областях, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій. Водночас в «Укренерго» наголосили, що зберігається потреба в раціональному підході до споживання електрики. СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, який вимагав гроші із місцевого підприємця за непризов його працівників. Як встановило розслідування, посадовець налагодив механізм систематичного одержання хабарів від власника місцевої компанії. За хабар він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компанії, який мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК та правоохоронців, а також під час перетину блокпостів. Лондонський «Арсенал» здобув 41-ту перемогу в цьому сезоні у всіх турнірах та повторив історичний клубний рекорд. Команда мінімально перемогла «Атлетіку» у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей англійський клуб виявився сильнішим 2-1 та пробився до фіналу. Таким чином «Арсенал» повторив клубний рекорд за кількістю виграних матчів протягом однієї кампанії. Раніше лондонці досягали позначки у 41 перемогу у сезоні 70-71 року. Тоді «Арсенал» оформив золотий дубль, ставши чемпіоном Англії та володарем Кубка країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 5 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 832 актові записи про народження. Із них 440 хлопчиків та 392 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам – «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе

0: Ти одночасно відповідаєш на повідомлення, слухаєш колегу і намагаєшся працювати. І в якийсь момент просто зависаєш, як старий ноут? Вдихай. Ми поруч, щоб ти перезапустив внутрішні сили улюбленою музикою та драйвом. Вмикай підзарядку на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли немає часу навіть на ковток води, павербанка вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів, без банок, без газу, без пауз. Просто прийняв і поїхали далі. Павербанка – енергія, яка завжди з тобою. Питайте в аптеках та на автозаправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Сонце гріє краще за батарею. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Baby, I see what's on your mind.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
5: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
6: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
11: Офіс ЗНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів, тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Соціальна реклама.
15: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо П'ятниця. Ми з тобою.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Кількість підприємств із правом на бронювання можуть скоротити на 10-20%, заявив нардеп Руслан Горбенко із партії «Слуга народу». Він пропонує перевіряти ефективність роботи підприємств за допомогою штучного інтелекту, щоб визначати ті, де можуть бути фіктивно заброньовані співробітники. Тому критерії для надання статусу критичності щокварталу посилюються, заявив депутат. Варто зауважити, офіційних коментарів від Міноборони щодо цієї ініціативи поки немає. Втім, у відомстві зазначили, що зміна підходів у мобілізації дійсно готується. Закарпатська прокуратура встановлюватиме причини масштабної пожежі на Боржавському хребті у межах кримінального провадження. За словами речниці прокуратури, наразі правоохоронці не можуть назвати причини пожежі. Це неможливо, допоки не погасять вогонь. Утім, першочергово слідчі будуть перевіряти людський фактор та природні чинники щодо виникнення масштабної пожежі, сказала вона. Як повідомлялося, на Закарпатті горить 75 гектарів лісу. Пожежа виникла вчора ввечері. Наразі рятувальникам не вдалося локалізувати вогонь. Сполучені Штати завершили військову операцію «Пічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій в регіоні Близького Сходу. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на брифінгу у Білому домі. Він додав, що Сполучені Штати змінюють тактику своєї військової присутності в регіоні. На фоні цієї заяви ціни на нафту почали заспокоюватися. Втім, поки на вартості палива це не відображується, а в Україні на заправках ціни навпаки почали зростати. Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди головнокомандувач Олександр Сирський привітав українських військових, наголосивши на їхній ключовій ролі у стримуванні російської агресії. Він вважає своїм завданням максимально зберегти піхоту. Це означає, цитую, дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси, заявив Сирський. Головнокомандувач підкреслив, що розвиток та масштабування інновацій у Збройних силах України є наразі його особистим пріоритетом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 5 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 832 актові записи про народження. Із них 440 хлопчиків та 392 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників, і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.UA». «Хесбургер».
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.

0: Прості рекомендації від Северини і Наталки Карпи. Даруйте квіти своїм коханим з будь-якого приводу, просто так. Не шукайте якогось особливого дня, а проявляйте почуття тут і зараз. Саме до цього закликаю я вас прямо в нашому ефірі. Для цього існує в нас програма «Привітань та обіймів». Пишіть свої добрі теплі слова, надсилайте їх через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів, і там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітається привіти країною та світом, друзі, вкотре вам нагадую про те, що є чудова можливість привітати рідних та близьких з нашою допомогою. Пишіть свої повідомлення через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, шукайте там позначку нашої програми, або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Залюбки ваші привіти озвучимо. Світлана Пономаренко зі Львова вітає з іменинами свою милу співробітницю Іринку Кушнір. Нехай все вдається. Життя посилає безліч можливостей для радості, а здоров'я дає можливість все реалізувати. Наташа з міста просто з України так підписалася: «Щиро вітаю свого брата Горбатюка Юрія Васильовича від сестри Наташі з ювілеєм. Бажаю всього найкращого. П'ятниця приєднується». І ще вітання від Петрика, також не вказав міста. «Вітаємо шановного Горбатюка Юрія Васильовича з 50-річчям від підприємства ФСГ «Поліщук». Бажаємо не падати з ніг, щоб не плакав, як їде на роботу.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Варене білик традиційно все дуже просто, проте, друзі, бувають такі тижні, коли справ настільки багато, що організм працює майже без пауз. Кінець робочого дня, відчуття таке, ніби батарейка вже давно облимає на 1%, і у такі періоди, скажу вам на правах реклами, деякі обирають бетарген, але іноді в аптеці можуть запропонувати інший, схожий препарат. Обирайте відповідально те, чому довіряєте. Бетарген – доповнення до раціону у періоди підвищеного навантаження. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця».
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартувала інформаційна кампанія про фінансові права військових та їхніх родин. Її запустили Мін'юст спільно з Національним банком. Йдеться про пояснення, як військові можуть передати близьким право керувати своїми фінансами через довіреність. Такий документ дає змогу іншій людині, наприклад, родичу, отримувати інформацію про рахунки, знімати кошти, оплачувати рахунки або підписувати документи від імені військового. Оформити довіреність можна у нотаріуса, через місцеву владу, командира частини або інші уповноважені установи, зазначили в Мін'юсті. Загальні втрати України від повномасштабної війни можуть перевищити 1 трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Йдеться про сукупні збитки держави, бізнесу та звичайних громадян через російську агресію. Водночас Україна разом з партнерами працює над тим, щоб використати заморожені російські активи, а це близько 300 мільярдів доларів для компенсацій. Також триває створення міжнародної комісії, що займатиметься відшкодуванням збитків. До неї планують долучитись десятки країн, зазначила Ірина Мудра. У Києві навчальний рік у школах завершується вже 29 травня. Саме цього дня пролунає останній дзвоник, повідомили в столичній міській державній адміністрації. У червні школи не закриваються повністю. Вони працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів, щоб допомогти надолужити пропущений матеріал. Для випускників 11 класів частину навчання організують індивідуально, аби вони могли краще підготуватись до вступу. Також у червні заплановані заняття з безпеки, тактичної медицини, цифрової грамотності, а ще психологічна підтримка, мовні клуби і творчі активності для дітей. Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Мюнхені на стадіоні Альянс-Арена зіграють Баварія та Парі Сен-Жермен, за який виступає українець Ілля Забарний. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Перша гра між командами видалась дуже результативною і завершилась перемогою ПСЖ 5-4. Тож інтрига в протистоянні зберігається. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зустрінеться із лондонським Арсеналом 30 травня в Будапешті. Букмекери невелику перевагу віддають Баварії, але після першого матчу шанс на фінал мають обидві команди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 15 травня – довгоочікуваний концерт унікального Меловіна у Філз Гарден на ВДНГ. Концептуальне шоу, де світло і звук стають одним цілим. Улюблені хіти «Обиратиму себе», «Ти», «Вітрила» та «Дрімер». Відчуй сміливість та щиру емоцію артиста, який не боїться бути собою. 15 травня, 20.00, Філз Гарден, Меловін. Квитки на Contramarca.ua.
2: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
3: Літо, починай. Використовується фонограма.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Ця зима була справжнім випробуванням для кожного. Емоційна напруга, постійні перепади погоди. Не дивно, що організм давав збій і багато хто з нас хворів. Щоб повністю залишити цю важку зиму позаду і повернутися до нормального життя, організму необхідне правильне весняне поповнення сил.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Почніть своє весняне оновлення. Бетаргін – дієтична добавка. Не розмінюйтесь на замінники. Убирайте перевірений, оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Одного дня Україна обов'язково заживе, друзі. Ну а поки що пам'ятаємо, завдяки кому живе більша частина нашої держави. Це, звичайно, сили оборони і безпеки України. І в особливості сьогодні хочеться подякувати піхотинцям, тому що сьогодні в Україні День піхоти Збройних сил України. Усіх причетних вітаємо з професійним святом. Слава Україні! Ну а всім слухачам, хто не в піхоті, хто не у війську, заклик від мене задонатити прямо зараз будь-яку суму будь-якому перевіреному фонду або підтримати людей, яких ви знаєте особисто.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 25-30 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 23-29. У південних областях 19-23 тепла, здебільшого сухо, в Криму плюс 15-19, похмуро, місцями дощитиме. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, температура повітря 23-27 тепла. У столиці буде ясно та плюс 25-29.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арми.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: А, друзі, якщо хочете передати привіт і тепле, добре слово своїм рідним та близьким, колегам, будь-кому, заходьте на наш сайт radioп'ятниця.com.ua або у застосуночок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів, шукайте там позначку «Програми привітань та обіймів» і пишіть. Ми будемо з задоволенням все це читати. Катерина з Києва передає привіт своїм батькам, бажає гарного робочого дня. Я вас дуже сильно люблю. Ви в мене найкращі. Всім бажаю миру і скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава, вам, Катерино, також всього найкращого. Діана та Лера з міста Балта вітають колегу Юлічку з початком сонячних днів. Чудового настрою, тільки позитивних емоцій. Твої колеги з магазину «Парасолька». Ну, а чи сонячні дні, чи хмарні, друзі, жодної різниці нема щодо вашого настрою, коли ви на хвилі Радіо П'ятниця. Нагадую, в нас за півгодинки стартує велика програма привітань та обіймів. Там продовжимо.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках?
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
5: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вірьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.UA та у всіх касах міста.
6: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Велике щастя мати можливість зібрати усю родину за одним столом святковим, друзі, чого бажаю абсолютно кожному жителю нашої неньки. Ну і, звичайно, якщо ви вже зібралися, то слухайте класну музику на хвилях радіо «П'ятниця» і вітайте один одного. Саме для цього існує вечірня програма «Привітань та обіймів», яка стартує вже за чверть години з її незмінною ведучою Вікторією Зубрийчук. Пам'ятайте про це і номер телефону також не забувайте. 0800-33-2703. За чверть години лінію відкриємо. Дзвіночки, нагадуємо, абсолютно безкоштовні.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
3: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
13: Ми починаємо!
12: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
14: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
15: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
18: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
19: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
18: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
16: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
16: Реклама.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
10: на радіо «П'ятниця».
4: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. До великої кредитної програми ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро приєднаються ще кілька країн. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, технічне оформлення угоди між Україною та Євросоюзом уже на фінальному етапі і рухається за графіком. Качка пояснив, що під час підготовки програми домовились, що до фінансування можуть долучитись додаткові країни, зокрема Велика Британія та інші партнери. Очікується, що після завершення усіх процедур міжнародна фінансова підтримка для України може бути розширена. Укрзалізниця розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні, аби захистити працівників під час російських обстрілів. Їх розміщують біля важливих об'єктів і на станціях, де немає сховищ. У компанії кажуть, такі укриття вже рятують життя. Зокрема, на Харківщині провідниця встигла сховатись під час атаки, її вагон знищив дрон. В Укрзалізниці також додали, що від початку року російські терористи здійснили майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру України. Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосийчук та Владислава Балінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалося зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджає, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких у Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон. У Європі вперше запрацювало комерційне безпілотне таксі. Сервіс запустили у столиці Хорватії Загребі. Стартап пропонує поїздки на електрокарах без водія за фіксованою ціною – менше 2 євро. Наразі в автопарку 10 машин, а замовити поїздку можна через мобільний застосунок. Попри високий рівень автоматизації, у салоні все ще перебуває оператор безпеки. Сервіс працює в межах міста, включно з аеропортом. У майбутньому його планують інтегрувати з популярними платформами та розширити на інші країни Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Щастя, здоров'я, благополуччя, посмішок і неймовірного кайфу від життя. Будьте красивими, будьте здоровими і будьте мені позитивними. І обов'язково слухайте Радіо П'ятниця. Дорогенькі мої, в Києві літо, 28 спеки. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук. Поряд Дмитро Винагородський. Сьогодні 6 травня і у нас в Україні відзначають державне свято – День піхоти Збройних сил України. Тож, ой, дорогі мої захисники і захисниці, низький уклін і величезне дякую від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця і від всіх українців за те, що ви робите, за те, що ви просто є на цій землі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо кожному ангела-охоронця і щасливої долі. Низький уклін дякуємо за життя, за те, що бачимо цю весну. Особисто я дякую за те, що маю честь працювати і вести цю програму. Будьте щасливими, ви будьте красивими. Слава Україні! Героям слава!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. А громад – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Дедлайн уже не просто поруч, він дихає в потилицю з питанням: «Ну що, готовий?» І тобі б ще трішки енергії, щоб усе встигнути. Видихай, ми поруч! З музикою та драйвом для фінального ривка, щоб все розрулив легко. Це підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Зроби рестарт. Павербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. Павербанка. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: На зв'язочку у нас Чернівці, у нас... Чернігівська, дякую. У нас на зв'язочку Чернігівщина, пан Микола. Олю, олю! Доброго-доброго!
5: Ну, ми хочемо всі дружною своєю сім'єю привітати нашу невістку, таку Сахуту Тетяну Володимирівну. Побажати щастя, здоров'я кріпенького, мирного неба. І сьогодні ж день пехотинця, е?
4: Так, так.
5: І її чоловік пехотинець. Так що... І від імені Симо, саме головного від його. Всі привітати.
4: Приєднуємося.
5: Йому нельзя привітати.
4: Приєднуємося до ваших привітань. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій вашій невісточці. Хай буде красивою, щасливою, позитивною. Звісно, низький уклін. І дякуємо йому, її славетному чоловіку. Слава Україні, героям слава.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: На зв'язочку славетна, незламна українська Харківщина. Пані Тетяна, олю-олю-олю.
5: Олю-олю-олю, Вікторія.
4: Вітанечка.
5: Сьогодні хочу привітати з днем народження любого чоловіка Гусакова Олексія. Хочу побажати, любе, щастя неземного, виконання всіх твоїх заповітних мрій не лише сьогодні, а щоб і завжди. Бажаю, щоб кожен день був наповнений лише яскравими та позитивними емоціями, які приносять радість життя. І нехай це привітання, яке звучить з радіо «П'ятниці», принесе тобі позитивний настрій, спокій в душі, любов в серці. І саме головне – мирного неба над головою і скорішої перемоги нашій славній Україні. Слава Україні!
4: Героям слава, пані Тетяночка, ми приєднуємось до привітань. І хай всі-всі-всі ці теплі слова, які прозвучали на весь білий світ, обов'язково збудуться. Хай буде і щастя, хай буде і добробут, хай буде і кохання у вас. І обов'язково хай найзаповітніші мрії збуваються. Дякую, що з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця» і, звісно, з застосуночка «Радіо П'ятниця», який, я впевнена, вже у вас на телефончиках. Якщо ні, то бігом. Прямо зараз скачуйте і пишіть. Я з задоволенням буду читати. Олена, місто Пирятин. Вітаю Віктора Циганенка. З днюхою! Віталій з Бельгії нам пише. Вітаю пана Рачика з тим, що нарешті він навчився мурувати. Боже, пан Рачик, велика умнічка. Успіхів тобі в майбутньому. Вікторія, місто Гадяч. Хочу привітати свого рідного дядю з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і добра. Також хочу привітати свого чоловіка з Юрієм. Дорогенькі мої, до привітань приєднуємось. Дякуємо, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є, лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
4: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
5: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
4: Живий звук.
6: Все одно я круче.
7: Кан святкує.
8: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
8: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
8: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Полтава, пан Сергій. Алло, алло, алло.
2: Алло, алло, від тебе вітаємо.
1: Вітанечка, вітанечка.
2: Слава Україні.
1: Героям слава. Слухаю, пан Сергій, кажіть.
2: Хочу поздравити сина, йому було 32 года.
1: Як звуть?
2: Богдан Осиковий.
1: Так, чого бажаєте йому?
2: Щастя, здоров'я, а саме головне здоров'я, а то все буде.
1: Прекрасне побажання, хай вони обов'язково збуваються, хай буде і здоров'я, і щастя, і що хоче сам, хай обов'язково Господь дасть і йому, і вам, пане Сергій. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Час показати, хто тут лев.
4: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
5: Будь королем на кожному кілометрі.
4: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Соціальна реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
11: Ваше привітання з сайту Радіо «П'ятниця». Україна, Кайдаш. Вітаю Горбатюка Юрія Васильовича з днем народження від брата Олега. Місто Білефельд, пише нам пан Олександр. Доброго дня, улюблена Радіо «П'ятниця». Хочу передати великий привіт для Роджера і Тані, які мешкають у Німеччині в місті Гесіш-Ольдендорф. Гесіш-Ольдендорфу величезне вітання з Києва. Біла церква, пан Денис. Сердечно вітаємо дорогу матусю Олю. Рідненька мамо, хай твоє життя буде сонячним та радісним на многая-многая літа. Любимо тебе, цілуємо, син Денис та невістка Оля. Бровари, пан Віталій, передайте привіт могильному Славіку. Славунтік, ну давай, протримайся до 18-ї, а завтра вже буде легше. Дякую, що з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

0: в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: На зв'язочку Миколаївщина, пані Світлана. Алло, алло, алло.
3: Алло, алло, Вікторія Вікторівна. Ви повірте, чесно, я почую ваш голос, аж жити хочеться.
2: Ой, Боже, слово. Як я вам дякую, як це для мене важливо.
3: Я хочу, по-перше, освідчитися Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця, я тебе дуже-дуже люблю.
2: Дякую.
3: І всій команді Радіо П'ятниця бажаю творчих успіхів, здоров'я, щастя, благополуччя, довголіття, щоб ви радували нас своїм настроєм, таким, як у вас
2: є позитивним. Будемо, пані Світлана,
3: дай вам Бог всього-всього.
2: Дякую, дякую.
3: Хочу привітати свого зятя. Сьогодні у нього день народження. Юрія Кочубея. Хочу побажати йому здоров'я, щастя, довголіття, удачі в житті, везіння, Божого благословіння. І щоб він дуже-дуже кохав мою донечку і тещу. І хай любить свій борщ.
2: Хай буде щасливий, хай у вас завжди будуть отакі прекрасні людські стосунки, підтримка один одного і теплі, світлі, щирі почуття. Будьте щасливою, красивою, грошовитою українською родиною. Дякую, що з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: Альянс Новобуд.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
7: 8 травня у Fields Garden на ВДНГ Тоня Матвієнко із магічною програмою. Сучасна лірика у супроводі живих інструментів «Просто неба». Улюблені пісні «Кульбаби», «Я нікому тебе не віддам», «Ліхтарики», «Вечір тепла», «Єднання» та унікального голосу, що торкається душі. 8 травня, 20.00. Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
8: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Вечір тільки починається. Час зарядити його наповно. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд. Із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні – це «Тримай заряд» разом із радіо «П'ятниця». На вулиці потепліло і хочеться, щоб енергії хватало і попрацювати, і потім ще десь ввечері погуляти, прогулятися. От саме для цього, щоб додати вам більше енергії, настрою та приємних сюрпризів, я якраз і тут. Щобудня о 17:15 у нас тут на радіо «П'ятниця» гра «Тримай заряд» зі мною, з Вікторією Зубрійчук. Все просто. Відповідаєте на запитання, отримуєте подарунки для підзарядки. Щодня можна виграти тижневий запас енергії від «Павербанка» та зручний брендований шопер від радіо «П'ятниця». І увага, увага, увага! Серед усіх зареєстрованих учасників в фіналі ми розіграємо головний приз від «Починок на двох» Кароліна Бугас «Затока Уікенд», щоб ви могли по-справжньому перезавантажитись. Як взяти участь? Зареєструйтесь прямо зараз на сайті Радіо «П'ятниця». Заходите в розділ «Акції», знаходите «Тримай заряд», реєструєтесь. І коли почуєте в слухавці моє фірмове «Альо, альо», значить це ваш момент зарядитись і виграти. Сьогодні у нас на зв'язочку пані Юлія, вона з славетного, гостинного, прекрасного міста Львів. Пані Юлія, оле, оле!
2: Доброго дня!
1: Боже, який у вас чудовий голос! Пані Юлія, я прочитала, що у вас троє діток, і моє серце зразу стрепенулось. У мене не дітей, не чоловіка, не собаки, і то іноді, знаєте, геть без енергії. Скажіть, скільки рочків діткам?
2: Старшому 14, а молодшим двом по 11.
1: Я розумію, чи ходите ви ще й на роботу при цьому?
2: Так.
1: Божечки, божечки, де ви працюєте, пані Юлія?
2: Я працюю інженером і плюс ще волонтерю.
1: Матінка рідна, ви свята людина, я вас обіймаю. Пані Юлічка, ви велика умнічка, і я вам хочу, знаєте, змоделюю вам ситуацію, яка, я впевнена, в вашому то житті точно була. От дивіться, ви приходите на роботу, да? І трохи, так, знаєте ли, не в ресурсі. Діти стріпали нерви, що з чоловіком не туди прийшли, а дивитесь, задач немірено. І інженерія, і волонтерство. Все треба робити, а сил немає. От що ви, пані Юлічка, будете при цьому робити? Дивіться, перший варіант, да? Ви сядете, зберетеся і почнете з найпростішого. Щось найлегше почнете робити, щоб, знаєте, задати собі ритм. Або почимчикуєте десь на кухню, зробите каву там на роботі, будете пити і дасте собі час, знаєте, для розгончику такого. Або, пані Юлія, ви сідаєте на стуле на роботі і думаєте, хай сьогодні працюють інші. Я вже і наробилась, і наволонтерилась, що в мене діти, нічого не буду робити. Це моя принципова історія. Буду просто робити вигляд, що щось роблю, хай начальство платить. А я сьогодні відпочиваю. От який варіант ви обираєте?
2: Ну, оскільки я зі Львова, то я зроблю кави, а потім зроблю роботу.
1: Ви велика умнічка, але, пані Юлія, я вас хочу дуже-дуже зараз обрадувати, порадувати. Більше у вас такого не буде. Ви завжди будете на заряді, у вас буде багато енергії і на дітей, і на чоловіка, і на волонтерство, і на інженерію. Тому що, дорогенька моя, тримайте, щоб ваш заряд, знаєте, був завжди на максимумі. Ми даруємо вам подарунок від нашого партнера проекту «Павербанка». Можете вже радіть і кайфувати.
2: Дякую.
1: На правах реклами скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. «Павербанка». банка, міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами. Пані Юлія, мої вітання!
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка – і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арми.
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Весняне оновлення на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
7: Почався довгоочікуваний сезон дач. І це виїзди не лише на шашлики, а й на перші корисні роботи в саду чи на городі. Свіже повітря – це чудово, але після зимового сидіння вдома спина і м'язи просто в шоці. Щоб такий активний відпочинок приносив радість, тілу потрібне глибоке відновлення та надійний заряд енергії на ціле літо.
2: Весняне оновлення на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
5: Реклама. Відновіть сили ефективно. Бетаргін – дієтична добавка. Поважайте себе, не погоджуйтесь на аналоги. Питайте тільки Бетаргін. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Хмельниччина, пані Тетяночка, олю.
2: Я вас слухаю, то я вітрюна.
1: Дорогенька моя, це я вас слухаю, це весь світ вас слухає. Говоріть.
2: Хочу привітати свого сина, Березнюка Івана Васильовича, 35-річним дня народження. Побажати йому міцного здоров'я, довголіття, щастя в житті, усіх земних благ, любові. Нехай Бог береже його і його родину. До питань приєднуюся я, мама, тато, дружина Оля, син Владислав, дочка Іванка, син Назар і дочечка Міланка.
1: Вікторія Вікторівна Зубрейчук, пан Дмитро та радіо «П'ятниця» також приєднуються до ваших привітань. Хай вони збуваються обов'язково. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Я обійму.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. «Кан» будує. Житло твоєї мрії у «Файна Таун». І навесні дарує неймовірні знижки від «Кан» на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власне котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. «Файна Таун» – ідеальне місце для файних людей. «Салютна 2» – поруч із метро «Нивки».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Чернівці. На зв'язочку пані Зінаїда. Олю, Олю!
2: Христос воскрес, Вікторія Вікторівна.
1: Воскрес, воістину, пані Зінаїда.
2: Я хочу через вашу прекрасну програму поздоровити мою саму-саму найкращу подругу, яка проживає в селі Ржавенці Чернівецького району, Колодрівська Марія Володимирівна. Хочу їй від щирого серця побажати міцненького здоров'я, мирного неба, втіки від дітей та онуків, щоб Господь охороняв її та її родину і всього самого-самого найкращого.
1: Пані Зінаїдочка, хай буде так.
2: І вам також бажаю, щоб ви були здорові, дуже гарна програма.
1: Дякую.
2: Ваша.
1: Дякую, дякую, дякую. Щастя, здоров'я, благополуччя і вам, і вашій подружці, і всім гарним людям на планеті Земля.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
7: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
8: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
8: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
9: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
13: Світ TV Originals представляє.
14: Це впізнай брехню.
13: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
15: Ми з чоловіком робимо фальшивий
16: оргазм.
13: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
14: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
13: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
18: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
19: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
5: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Соціальна реклама.
1: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
16: Ваші привітання, дорогенькі мої. Село Лівчиці, Стрийський район. Пані Христина пише: «Хочемо передати привіт своєму дідусю Оресту і бабусі Галині від онуків Соломії і Володимира. Тетяна, місто Краснокутськ. Привіт дівчаткам Наталочці, Інусі, Вітусі. Бажаю вам гарного настрою, натхнення, легкості у всьому і багато приємних моментів щодня. Нехай робота приносить радість, а життя тільки позитив». Марія Стасюк, Польща. «Доброго дня, Радіо П'ятниця. Хочу привітати нашу маму Стасюк Юлію з днем народження. Вітаємо найдорожчу маму з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, радості та спокою в душі. Дякуємо тобі за любов, турботу і за все, що ти робиш для нас щодня. Нехай кожен твій день буде наповнений усмішками, добром і теплом. З найкращими привітаннями, дочка Ліза і Марія та чоловік Юрій. Кохаємо тебе!» З Германії пише нам В'ячеслав. «Передаю привіт сім'ї Лобач в квітучу Полтавщину. Бажаю всім здоров'я, а головне – миру і гарного вечора. Дорогенькі мої, здоров'я, кохання і гарного вечора. Обіймаю! Почуємося завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук».
12: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На валютному ринку України долар дешевше, а євро навпаки помітно зростає. На 7 травня Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,85. Це мінус 12 копійок за добу. Євро піднявся до 51 гривні 61 копійки. На ринку зараз підвищений попит на валюту. Він перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Але фінансисти кажуть, це не критично і дефіциту немає, ситуація контрольована. На курс впливають коливання світових цін на пальне та загальна нестабільність на зовнішніх ринках. НБУ за потреби може згладжувати коливання за рахунок валютних інтервенцій. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Каже, Україна має документи, що підтверджують плани Росії на тимчасово окупованих територіях Півдня. Зокрема, щодо розвідки, видобутку та вивезення корисних копалин з 18 родовищ. Також Зеленський повідомив про зростання втрат Росії від наших далекобійних ударів і економічний тиск на російські регіони. А ще, за словами президента, Росія посилює ППО навколо Москви, перекидаючи комплекси з регіонів, що може створювати нові можливості для українських ударів. Процедуру захисту українських журналістів ініціював голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Йдеться про Дмитра Гордона, Яніну Соколову, Наталку Мосейчук та Владислава Белінського. Росія намагається оголосити їх у міжнародний розшук. За словами Юрчишина, вже були випадки, коли таких людей вдавалося зняти з розшуку. Щоб обійти правила, Росія додає до звинувачень статті про тероризм. Але поки це не дає їй потрібного результату. Водночас депутат попереджає, є ризик затримань в країнах, що співпрацюють з Росією. Тому журналістам, проти яких в Росії винесені вироки, варто обов'язково перевіряти рекомендації МЗС перед поїздками за кордон. Єврокомісія представила новий соціальний пакет для боротьби з бідністю в ЄС до 2050-го. Він передбачає посилення захисту людей з інвалідністю, зменшення дитячої бідності та розв'язання проблеми доступного житла. За оцінками Єврокомісії, бідність зачіпає кожного п'ятого громадянина, а кожна четверта дитина перебуває в зоні ризику. Ця ініціатива покликана посилити соціальний захист і зменшити нерівність в країнах Євросоюзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників. І удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні, весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
7: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». Хесбургер!
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
10: «Альянс Новобуд».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та про

0: ти поспав 3 години і намагаєшся переконати себе, що добре відпочив, і тепер маєш виглядати як людина, сповнена сил і натхнення? Важко, але можливо. Видихай, ми поруч! З музикою та драйвом, щоб зробити цей день активніше. Це підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли темп життя не дає зупинитись, потрібен заряд, який не гальмує. Павербанка – компактна енергія в пігулці. Діє швидко, працює м'яко, завжди під рукою. Без рідини, без зайвих рухів. Просто розсмокчи і тримай свій максимум. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Час показати, хто тут лев.
1: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
0: Будь королем на кожному кілометрі.
1: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
10: Ми починаємо
11: дизель-шоу!
9: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.
15: Небо!

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни, Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. Сімох інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирали зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. Шахтар виходить вперед. Подача, удар, ближній кут Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: 16 травня у Філдс Гарден на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлісті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20.00, «Мама Ріка» у Філдс Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
6: Використовується фонограма.
7: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вірьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Army.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення.

0: Таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн» – подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
6: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Соціальна реклама.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак.
10: Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця. Реклама. Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: мама.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Без опадів, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 17-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 22-26, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 21-25 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо
3: дизель-шоу!
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість скринга за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
6: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Босани вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Я виснажена.
5: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельп Хільфе Цур Зельбст Хільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Знаєш, мене не

видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Сонце

Нетиха українська ніч на радіо «П'ятниця». По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: душа співала. Радіо П'ятниця.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби з загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни, Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом